0: They were going too heavy.
1: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы.

0: Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассаламу алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектен сөзлөп атабыз. Хава толкулдарда силер менен Таңгыр так садалары. Азиз дуслар, бүгүнкү күн хаммабызга хатыр жамлык, баракат, омат, бахты ийлип келсин. Хайырлык болсун. Таңда париштиле угатсын сизни. Эйлисин сизге мехрини исхар. Бір күн тәшвішіліні ұмытып яшан, әхір бұ дүнияға кәлмейсіз тәкірар. Азия бүгін кезітедің бір мақалы. Құтадығы білікке айлы тәрбейсіге айт баянла. Қархан елі дөліт дәвірдікі ұйғыр мәдәниетінің машғур намаяндысы бұған талантлық алым. Мұтапәкер әдейіп Юсуп Хасхаджи 1018 жылы бал сағын туылған. Яш мәзгілерді қашқағы келген, қамды кейінгі өміріні қашқады өткезген. Әдейіп өзінің Құтадғы білік намлық бәде қамысыны Хыджрия 462 жылы мила 1069 жылы Қашқады езіп, оны ұйғыр Қараханила ханы Боғра Али Хасанға тақтым қаған. Қараханила ханы бұ әсерге үксек баға беріп, мұәліпке қас хаджиплық ұнваны беріп, өзіге әң еқін мәсіләтші хакімет таянтыс қаған. Құтадғу білік, бақт саадатке ерішті білім. Намлық зор хаджимлік бұ дастан ұйғыр мәдениеті ва әдебиаты тарихыда алақыда орын тұтуду. Ұйғырланың тарихтікі шанлық күнлерінің мәріпәт нишанларының бірі болған ягана әсәр Құтадғы білікті, Әждатларымызның нұрғын әсірлі бұрынғы айлы тәрбиесі, ең пәрзән хақыдекі пәлсәпи қарашылары, ақлақи түшәншілерінің мұ әкс әттүршіка муап орын берілған. Құтадғы білікнің езілғыныға мың жылдын ашқан о, шу ұзақ тарихи жарыянда о, бәзіді көрініш, бәзіді көміліш қалларыны өз бешідің өткезген болсы мұ, оныңдекі пәрзән тәрбиелешке айт мазмұнланы бүгінгі күнді мұ ұйғырланың айлы тәрбиесіді мұхым бір қолланма сүптіде ішілетшіге әрзейді. Юсуп Хасхаджипның айлы тәрбиесі тұғырлық түрлік сөзлері, кәлтүрген дәлел іспатлары, тұйғу хиссиятлары нәхайеті қымметлік. О, Қараханила ұйғыр бәде әдәбиаты ва тілінің типик намунасы болыплы қамастын, бәлке пәрзән тәрбиесідін татып, дөләтіні идары қылышқычы чет Шылық бұған бір бұйы қамыстыр. Юсуп Хасхаджип өз әсіріні 50 яшқы қадам қойғынды езішкі башылған болып, әқіл парасатты толған өзіні тоқтатқан мәзгілі еді. Юсуп Хасхаджипның яшлық ә ұттыра яшлық мәзгілі дөләт өзінің тәртіп ва қанун изидин чиқиб, жамият ва инсон ахлоқи бузулган ҳукмронлар гуруҳининг ички қисми ва ҳар қайси багликлар ўтирсидаги ҳокимият, ҳуқуқ талашиш курашлари натижасида давлат порчиланиб, халқ иғир кулпат остида қолган бир даврга тўғри келган. Юсуп Хасхаджип бу хил кишилик барлиқ яхшилик ва қоида ёсин йўқлиб, разиллик қолган, вапа кахти бўлиб, жаҳонга жавр толган, жаҳилла арасида ўзга алам етган. Бу заманнинг қаттиқ оғринган ва бу хил мавжуд ижтимоий тузум ўрнига бошқа бир ғоявий жамият барпо қилишни етаклаган ҳамда ўзининг ижтимоий ғоясини ишқа ашируш умидини Қараханила сулолисининг умумийятчил, одил ва пок ҳукмдор, олим ва улумоларнинг дўсти сифатида тонилган Хоқони Сулайман Арсланханнинг тахт варислирига бўлибми унинг чоң ўғли Хасан бинни Сулайманга бақшылыған. Құтадғы білікнің асаси хикая линиясын тәшкел қыған бұ, баплады мұәліпнің дөләт ва жәмиятіні қанун, білім ва ақлақ пазилет білән идара қыл шақыдеке ғайави қарашылары, етмәкчі бұған ғайави жәмият хақыдеке юксек арзу үстеклері, тонуш ва ізденішлері іштимай орны, хаят қарышы, тұрмыс сәргүзәштісі, бір-бірдің парқландыған төт асаси персонаж, адалат ва қанун Он символы падыша күн туғды елік, тәқт ва саадат символы вазыр айтылды, оның оғлы білім ва ақыл символы оғдылмыш, ақыват ва қанаат символы отғұрмыш, зақтының драматик соқпыты арқылық ипадыланған. Құтадғы білік дастаны ұйғырланың ислам динині қабыл қылғандың ке язма әдәбиятыдың заманымызға етіп кеген түнже бәдей әсәр. 11-нче асыр уйгыр әдәби тиленең иң яхшы намунысы һәм Карыханилар сулалысы дәвре иҗтимаи хаяты белән иҗтимаи идеологиясының рушан инкасы ва ипатдысыдыр. У Карыханилар сулалысы дәвредәге сәяси ва иҗтимаи тузум, канун ва ахлак өлчәмләре, фәлсәфә ва дин, илм фән ва мәгариф, әдәбият ва сәнгать катарлык сахаларын үзедә муҗассамлан торган. Қадымки ұйғыр ва башқы түркі тілдік халқыла адабиатыда шу заманғычы көріліп бақмыған чон хаджимлік шери дастан ва шери драмыдыр. Юсуп Хас Хаджиб ұйғыр халқ адабиатының көп әсірлі давамыда ерішқан ұтықлары, язмы адабиат ән-әнілерге варыслық қыған. Шуның дек қиырындаш ва хошны халқыла адабиатыдың ижады илхамаған. У әсірді қайсы маузуды сөз ашса, өз пікір мұлақызыларының іспаты ва дәлелі сүптіді шу сахының халық мақал тәмсілері ва хекметлеріні мысал келтірді. Юсуп Хас Хаджиб етмекчі болған ғайави джемиет нишаны әйні дәуірге ниспатан бір утопия, хиял болсын му, лекін у табиат ва джемиетке мұнасыватлық нұрғын мәселеді өз көз қарашларына әйні дәуір ұйғыр джемиетінің идеология, мәдениет қарашлары білен зич бірлештуге ас-асты әкс әттүрішке тұрышқан болып мұ, бұ әсәрінің ерім сахипісіні тәшкіл қыған оғдылмыш білән отқұрмыш оттүрсідікі бір қатар мұназыра соқпатләді ғаудылік ва рушан ипадыланған. Бұ қақта құтатқу білікні инглес тіліді нәшіргі тәйірлағы үші Роберт Данков саясатчы оғдылмыш білән тарихатчы Захид отқұрмыш оттүрсідікі қарымы қаршылық ва бірлік жағатты, Юсупның елі баған баянлары бұ әсәріні ислам әдебиаты да яғана орынға еге қылды деген пікіріні отырға қойды. Юсуп Хас Хаджибның құтатқу білік дастаны өз қымыты ва муаппақияты білен қыдымкі ұйғырланың әйні дәуірдікі мәдәниет жәхәтті тұтқан жұқыру орныны мұқым лапла қамастын, яны өз нәубітіді ұйғыр мәдәниет ән-әнісінің дәуірдің дәуірге ішчіл давамлышып, келішідімі мұқым рол ойныған. Құтатқу білікті алым Юсуп Хас Хаджибның айлы, ника, айлы тәрбиесі, ва ахлақ хақыдегі қарашларымы хейлілі мұхым салмақны егәлігенлігіні көргілі болды. Юсуп Хас Хаджиб дастанның 63-нші бабыда мақсус парзентләні қандақ тәрбиелеш байында тоқталған болып, оның бұ бапты алғы сүрген идеялар бүгінгі күндімі ұйғырланың айлы тәрбиесі де орнак сүптіді пайдылынышқа парзентләні тәрбиелешінің мұхым дастуыры қылышқа әрзейді. Шуңа біз мақалымызда бұ бір баптыке мазмұнланы бейтмі-бейт тәхлил қылып көріміз. Тұғылса саңа ай кәбі қыз ұғыл, аңа тәрбейчі сән үзәңлі бол. Бұ бейтті Юсуп Хас Хаджиб ата ана парзент үзі көген хаман балығы кішік вақтыдын татып, өзі тәрбиечі болышы лазымлығын отыру қойды. Бүгін күнде нұрғын ата-аналар болып маңыла өзлерінің балаларын өзі бақмайдыған қамытым бұзылды яки қызмет алдыраш дегенні бағаны қылып өз тұққан жүрек парысын аны сүтін мәхрум қылып бала баққушы яки ясліге ташлап бердіған яман адатла ұйғырланың айлыдеке парзент тәрбиелеш ән-әнісін ятлашмақта. Амма бұғымыз Юсуп Хас Хаджиб аңа тәрбиечі сән үзәңлі бол дейш арқылық инсан үшін әң яқшы етәкчі ва тәрбиечінің пәкет оның атаңызы екенлігіні әйтілді. Балы тұғылғандың татып атаңызы тәрбиесіді. Бұмса, кейін чоң болғанда атаңыға көйімі йоқ, ұлағы тазы іші кішіп кет әлмейдіған болып қалды қам, атаңы білен перзент ұттырсы да бір көрінмес, хаң шәкілләніп қалды. Шуңа кішілі, инсанның тұңчы ұстазы оның ата-анысы дейшіді. Герчі, бір балыны ата-анысы тұғып, оны башқыла тәрбиесіге алған болса, тән ата-анының болған білән, оның адымилігі, оның вүджудедегі барлық қыслетлі, әмісі оны тәрбиелі күчіге мәнсіптір. Ирих яхшіні ал инеге қылып, оғыл қыз өсәр пак вә сағлан болып. Мәлім ки бала тұғылып бір нәч күнгіче өз анысыдың сүткәмейдіған ахвала болды. Бұ вақытта балыны емітіп бердіған аял, яны Иники ана сүт анысымы дейілді, тепіш зарыл болды. Ислам динінде емілдашланың өз ара той қылшы чәкленген боғашқа, кейін құдылшыш арзусы бар анла перзентлерінің емілдаш болып келішін сақлынып, иники ана болмайды. Шоңа иники ана таллағанда, мәйлі жисмани жихаттым болсын, мәйлі мәнави жихаттым болсын, толымы пакыза, йорық, ахлақ пазилеті исіл, әдәблік аялланы иники ана қылып, таллаш бәкмі мұхым. Чүнкі парзан тенеге түнжі қытым. Ташқы дүниада қуват бәгүші болған иники анының ахлақ дианыты, халал ва пакызлығы чоқым кі өгудәхінің вүжудыға тәсір көрсуді. Әгер иники ана болғучы аял харамдың қоқмайдыған дианытын сус аял болса, оның үсті білән балының вүжудыға күч кіріп, ұстықыны семірсе, енің ке парзантың тені бұлғыны душыңа бұяда. Юсуп хас хаджіп, оғыл қызның пак ва сағлам өсішіні, оныңғы иники ана болғучының йорық пакызы болыш болмаслыққа бағлық деп қайт қылыды. Оғыл қызғы үгет білім хам әдәп. Берар бұ аңа икі дүниады нәп. Бұ бейтті Юсуп хас хаджіп, ата-анла парзентлен жисмани жихеттін тәрбиелепли қамастын, бәлкі уланы білім бе деп ахлақ жихеттін му кичигидин тәрбиелешнің зарурлигин тәкитлейді. Юсуп хас хаджіп, білім ва адап ахлақны пақат оғыллағыла өтіплі қамай, қызланымы білімлік, әдәп ахлақлық қылып тәрбиелешіні зорур деп қарайды. Бұрынғы дәуірді қыз аялланың білім үгініші, мәктеп мәдірселерді тәрбиелініші зор чәкілімілеге қаршы тұрушылағы ұшырап кеген қыз аялла құдды пәкәт өй үші үшінлі яратылған дек. Ұланың жәмиет ва айылысыдығы орныға салқарыған. Лекен Юсуп хас хаджіп, бұныңдың мың жыл бұрынлы қызланымы оғылланы тәрбиелігенде білім вә әдәп ахлақ жиғаттын тәрбиелешін тәшәббіс қыған. Білім кішіләнің әмәлиет жәриянды ерішқан білімі вә тәжірибісінің мәхсулы яки муайян сахыға айт болған мәлімотла жығынды ұстыр. Әң авал инсан аң идея ва тәрбиелініш жәхәтті әркін ва барабар болғандыла андын өзінің инсанлық қымытыны тоналайды. Шының білән тәңірі тақсадалыр өз аңыл түшін түгітуді. Қызметіңізді Нилуфар Нұртай қызы болды.
1: Қырғыздар және башқа түрк елдері Юсуп Паласағын жасқан құт білімді өзінің жазмада ұятынан алғашқа түрк мұсылмандық берметі деп есептеп келешеді. Эми украиндерден берегене программасын Владимир Нарозянын алып барысында угалы. Бүгүн сиздер украиндерден эл артисти Раиса Криченконун чыгармачылыгына күйө боло аласыздар.
2: Биринчи радиодо украиндерден берегене программасы.
3: Саламатсыздар бы, урматуу радио гучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів української пісенної культури. Сьогодні для вас звучатимуть пісні у виконанні народної артистки України Раїси Кириченко. І першою прозвучить пісня «Я козачка твоя» – музика з Барацького, слова Галковської.